Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.
1: Leto na 935 Gong.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio, Atos, fotografska radnja i štamparija.

popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio, Atos, fotografska radnja i štamparija.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo, isprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: osveženje i dobro druženje. Kuba Cafe kod Hali Sportova.
1: Ma daj sve, Italiana Uno.
2: 88 44 884.
3: Najnovija sezonska dečija odeća po najpovoljnijim cenama u gradu i veliko sniženje cena garderobe iz stare kolekcije. Dečiji butik, Zvončica i Peter Pan.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852.
4: Najniže cene goriva na benzinskoj stanici Koral.
5: Rasveta na 10 rata. XL prostor.

Popodne uz Gong Radio donosi vam Atos, fotografska radnja i štamparija u centru Jagodine, ulica Maksima Gorkog broj 4, telefon 066-333-363. Sponzor popodneva uz radio, Atos, fotografska radnja i štamparija.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Spink Jagodina.
1: 26. avgustovski dan, trenutna temperatura 29 stepeni, sutra pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, jutarnje temperature od 15 do 20, a maksimalne dnevne od 32 do 35 stepeni.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.